0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: My radio.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Slated om die mens te formeer. Het hy ons gemaak om oor als te regeer. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Ek begin vandag met 'n baie kort reeks van 5 vrae wat ek dink dit is belangrik vir ons om na te kyk. Vooral in die tye waarin ons leef, waar daar so duidelike verskil besig is om te ontstaan tussen kerkmense en werklike kinders van die Here, mense wat hom dien met hulle harte. En ek dink daar soveel van ons wat maar net sondig na sondig gaan ons nog sit in 'n kerk en ons dink ons het ons deel gedoen, maar verder is daar niks wat werklik gebeur nie. Die eerste vraag is die eerste vraag wat in die Bybel gevra word. En dit is waar Vader kom en hy soek vir Adam en Eva en hy sê vir Adam, Adam, waar is jy? En op daai stadium is Adam besig om weg te kruip. Hy kruip weg weens die sonde wat hy gepleeg het. En ewenskielik is hy so bewus van sy naaktheid. Nou, sy naaktheid, almal dit van ons dink net dat hy het nie klere aangehad nie, maar die glorie van Vader, die glorie van die Here wat op hom was, het ewenskielik verdwyn. En hy was totaal naak. Hy was sonder daardie beskerming, sonder daardie glorie. En die vraag, eerste vraag, wat ek dink wat elkeen van ons moet beantwoord, is dit, waar is ek? Soek die Here jou, kruip jy weg van hom as gevolg van sonde wat jy in jou lewe is en wat jy wegsteek. Miskien weet net jy daarvan wat jy doen wanneer jy alleen is, wanneer waaraan jy dink, waarmee jy jouself besig houd. Die vraag is dan, waar is jy? Die volgende vraag wat ek na kyk is, wat het jy in jou hand? Moses kom by die brandende bos en die Here sê vir hom, hy moet sy volk gaan uitlei. En hy sê vir hom, maar ek kan nie,

0: 'n dakel uit allerhande verskonings. En vader sê vir hom, maar Moses, wat het jy in jou hand? En hy sê, ek het 'n staf. En hy sê, gooi hom neer, en die staf verander in 'n slang, en hy tel hom op, en het verander terug in 'n staf. En die Here sê, vat met daai staf, en gaan lei my mense uit. Nou, die hele ding oor die staf is 'n boodskap op sy eie, en ek sal graag eendag 'n bietjie daaroor ook met julle wil gesels. Maar my vraag vandag is, wat het jy in jou hand? Waarmee kan vader jou vertrou? Wat het jy wat jy gebruik om hom mee te verheerlik? Of is jy maar net 'n ou wat sit en praat en klein WhatsApp boodskapie stuur soos wat almal doen met kantige gebedjies op en pink fluff en hartjies en beertjies en goeters? Dit doen niks aan die koninkryk van die Here nie. Wat doen jy? Wat het jy in jou hand wat jy gebruik? Miskien is dit jou finansies, miskien is dit jou motor, miskien is dit jou stem. Ek gebruik my stem baie om die evangelie en die boodskap van die Here uit te dra. Wat het jy in jou hand? En dan die derde vraag wat ek vandag wil vra is, die Here kom by Petrus en hy sê vir hom, Petrus, wie sê jy is ek? En Petrus antwoord, hy sê vir hom, U is die Messias, die seun van die lewende God. Nou, wie sê jy is hy? Wie sê jy is Jesus? Is hy net 'n notapteek waar jy, sodra jy hom nodig het, dan hardloop jy gou na hom toe. Die res van die tyd jy hom nie nodig nie, so jy het niks om te doen nie. Of is hy miskien jou autobank, waar jy dink, jy weet, soos 'n autobank wat jy die regte knoppies druk en dan spring daar geld uit. Jy sê een of ander teksversie op of gebruik een of ander naam en dan verwag jy dat Vader met eweskielik spring en vir jou finansies voorsien. Wie sê jy is ek? Is hy 'n lastige herinnering aan jou sondes? Of is hy iemand, of moontlik moet ek sê iets, wat jy binne die kerkgebou se mure probeer hou, en hy moet net daar bly? Wie sê jy, is hy in jou lewe? Ek sal later aangaan met die tweede deel van hierdie boodskap.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
2: GNR.
3: Oos sy selfoon lui, is hy die straat?

ja pikend vir liewe Jesus sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

0: Goeiemôre, dierbare broer en suster, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag. Ons gaan vandag aan met ons reeks Vertrou God in elke seisoen. En dag 2 wil ek met jou praat oor Vertrou God wanneer jy swaar kry. Jesaja 43 vers 2 sê, As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur loop, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie aan die brand steek nie. Swaar kry is een van die seisoene wat niemand kies nie. Ons bid nie daarvoor nie, ons beplan nie daarvoor nie, en toch kom dit op een of ander stadium by elke mense deur aanklop. Vir sommige is dit die pyn van siekte, vir ander is dit finansiële druk, ander weer die verlies van 'n geliefde, dalk spanning in 'n huwelik, 'n teleurstelling, eensaamheid of onsekerheid oor die toekoms. Soms verstaan ons waarom ons swaar kry, maar baie keer bly die vraag, Here, waarom gebeur dit? Die Bybel probeer nie voorgee dat swaar kry nie bestaan nie. Inteendeel, dit is opvallend hoe eerlik die woord van die Here oor lyding praat. God beloof nooit dat sy kinders nie deur moeilike tye sal gaan nie. Maar wat hy wel beloof, is dat hy saam met ons daardeur sal gaan. Kom ons kyk weer na Jesaja 43 vers 2 en ons sien dat God sê nie, as die water kom sal ek dit wegneem nie, of jy sal nooit deur die vuur gaan nie. Nee, hy sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou, as jy deur die vuur loop. Boeta, sister, die belofte is nie die afwesigheid van swaar kry nie. Die belofte is sy teenwoordigheid in die tyd van swaar kry. Dis presies wat ons sien in die verhaal van Sadrag, Mesag en Abednego. Omdat hulle geweier het om voor Nebukadneser se goue beeld te buig, is hulle in 'n vuuroond gegooi. Maar God het hulle nie gekeer om in die vuur te beland nie. Hy het egter iets baie kosbaarder en groter gedoen. Daniël 3:24 tot 25 vertel, Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en hastig opgestaan. Hy het begin spreek en aan sy raadgevers gesê, Het ons nie 3 manne geboeid binnen in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, Sekerlik o koning. Hy antwoord en hy sê, Kyk, ek sien 4 manne los rondloop binnen in die vuur, sonder dat daar enige letsel aan hulle is. En die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n seun van die gode. God het hulle nie uit die vuur gehou nie. Hy het saam met hulle in die vuur gestaan. Hoe dikwels wens ons dat God net die moeilike tye en omstandighede moet wegneem, maar baie keer openbaar hy sy grootste getrouheid juis te midde van die vuur. Die apostel Paulus het ook geweet wat swaar kry beteken. Hy was geslaan, herhaaldelik. Hy was gevange geneem. Hy was vervolg en het ontberings beleef, selfs vir dood agtergelaat nadat hom gestenig het. Toch skryf hy in 2 Korintiërs 4 verse 8 tot 9, In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verlee, maar nie radeloos nie. Ons is vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Wat 'n getuienis, broer en suster! Paulus sê nie dat hy nooit swaar kry nie. Hy sê dat swaar kry hom nie vernietig nie. Omdat dit God is wat hom dra. As kinders van die Here moet ons oppas om nie swaar kry as 'n bewys van God se ontevredenheid te sien nie. Die Here gebruik dikwels moeilike seisoene om ons geloof te suiwer. Petrus skryf in 1 Petrus hoofstuk 1 verse 6 tot 7. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, dat julle bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Boetas, as jy hoor jy dit, soos goud deur vuur gesuiwer word, word ons geloof dikwels deur beproewings gelouter. Die Here laat nie swaar kry toe, om ons daardeur te probeer vernietig nie, maar dat ons nader aan hom getrek sal word en meer soos Christus gevorm word. Ons grootste voorbeeld is natuurlik Jesus self. Hy was die seun van God, en toch het hy verwerping, smaad, verraad, lyding en uiteindelik die kruis beleef. Daarom verstaan hy ons pyn soos niemand anders nie. Die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 4 verse 15 tot 16, want ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind en op die regte tyd gehelp kan word. Wanneer jy swaar kry, broer, suster, dan bid jy nie tot 'n ver af God nie. Jy roep na 'n verlosser wat self pyn geken het. Miskien verstaan jy nie vandag waarom hierdie moeilike seisoen oor jou pad gekom het nie. Die Here gee nie altyd vir ons antwoorde nie, maar hy gee altyd sy teenwoordigheid. En uiteindelik is sy teenwoordigheid meer werd as al die antwoorde waarna ons soek. Daarom kan Paulus met volle oortuiging verklaar, Romeine 8 vers 35, hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom, wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Halleluja! Wat ook al jou seisoen vandag is, hou vas aan hierdie waarheid. Die Here het jou nie verlaat nie. Hy stap saam met jou. Hy sien elke traan. Hy hoor elke gebed en hy dra jou selfs wanneer jy voel jy het geen krag meer oor nie. Vertrou hom, broer, suster. Nie omdat jou omstandighede maklik is nie, maar omdat hy getrou is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat U ons nooit alleen laat nie. U ken die swaarkry. U ken die vrae en die pyn wat ons vandag dra. Wanneer ons moeg raak, wees U ons krag. Wanneer ons bang word, Here, wees U ons vrede. Help ons om nie net op ons omstandighede te let nie, maar dat ons U getrouheid sal raak sien. Dankie dat U beloof het om by ons te wees, deur die water en deur die vuur. Ons plaas vandag ons vertroue op U alleen, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Buddha, Sissa, gaan vandag en weet, jy is nie alleen nie. Die Here is by jou. Jy ken die verhaal van die twee rye spore. Let op en jy sal sien dat Jesus die een is wat jou elke dag in sy arms van liefde dra. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê in Jesus naam. Shalom.
1: Live from my studio.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Baie welkom op hierdie dinsdagmore op die program Mosterdsaadbediening met pastoor Jan Wilkins. Is 'n mooi dag. Die Here is goed vir ons. Ons kan jubel en juig in sy teenwoordigheid vanmôre. Ek wil jou net vra, daar waar jy is, wil jy nie net 'n oomblikie stil raak voor die aangesig van die Here nie? En vir hom dankie sê dat hy jou deur die aand gedra het. Heer, om dankie te sê dat jy nog gesond is. Heer, vir hom dankie te sê dat jy 'n werk het en dat jy 'n gesin het. En vir hom dankie te sê dat hy jou verlosser en jou saligmaker is. En dat hy al jou sondes vergewe het. En dat jy op hierdie dinsdagmôre kan ervaar dat God is baie goed vir jou. En ek praat met jou met 'n tema, ons sondeskuld. Die koorgedigter sê, ons sondeskuld het hy gedra. En hy het dit gedoen vir my en hy het gedoen dit vir jou deur te hang in die kruis van Golgotha. Matteus 6 vers 12 sê, vergeef ons ons sondeskuld soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Dit is vir die mens baie moeilik om te sê, ek is skuldig, of ek het gesondig, of vergewe my asseblief. Maar dit is die enigste manier waarop jy vergifnis ontvang. Dit is die brug waaroor ons moet stap, om ons sondelas aan die voet van die kruis te gaan neerlê. Maar as dit gaan om die behoud van ons eie eer, is die sondige natuur van die mens baie vindingryk, soos wat ons in die paradys met die sondeval van Adam en Eva gelees het. Ons het gelees hoe hulle in die paradys hulle skuld probeer ontduik het. Adam sê dis Eva se skuld. Eva sê die slang het haar verlei, maar Adam gaan 'n vindingryke stap verder. Hy soek die skuld by God. Dit is die vrou wat U my gegee het. Maar al die vindingrykheid het hom niks gehelp nie. Hy was skuldig en hy het dit geweet. Dan probeer ons weer 'n ander slinkse uitweg. Bely ons dan nie in die Heidelbergse katekismus dat ons geneig is tot alle kwaad en onbekwaam is tot enige goed. Ons lees ook in die Bybel, ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, Romeine 7 vers 19. En Paulus praat so reg woorde vandag. Nou speel die mens sy troefkaart. Doen goed dan nie aan die mense onreg, as hy wet van hom eis dat hy wat nie kan doen nie. Dit is toch nie billik van God nie. Is dit reg om van 'n blinde te eis dat hy moet sien, van 'n dowe dat hy moet hoor, van iemand wat bankrot verklaar is dat hy moet betaal? So maak die mens homself wys dat hy die verontregte is, altyd die blaam te skuif na iemand anders te doen. Maar God het ons vanmôre baie lief en daarom het hy sy seun Jesus Christus gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hy dink aan ons vandag en hy het ons sondeskuld betaal vir ons en ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Toe Christus se hande aan die kruis vasgenaal is, het hy ook jou sonde aan die kruis vasgespijker. Kom ons bid saam op hierdie dinsdagmore. Here Jesus, die sonde in my lewe, dit is my pyn, verlig dit deur die vergifnis. Dankie dat U ons vergewe en kwytskeld van alle sondes, maar Here, dankie dat ons weet dat ons vas by U kan wees, Here, vasgeanker in die rots Jesus Christus. Kom en wees saam met ons op hierdie mooi dinsdag en lei ons en bewaar en beskerm ons. Ons bid dit in Jesus se naam.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Nou in Psalm 108, men Psalm 60 vers 11 sien ons presies dieselfde. Daar word 'n vraag gevra. Dawid vra: "Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie sal my bring tot die versterkte stad?" Ons word aangeval, Vader, wie gaan ons beskerm in hierdie aanslag wat die vyand teen ons het? En in Jeremia 1 vers 18 tot 19 sien ons die volgende woorde: "Want kyk, ek maak jou vandag 'n versterkte stad en ysterpilaar en kopermuur teen die hele land, teen die konings van Juda, teen sy volste, teen die priesters en teen die volk van die land. En hoor gou hierso, kind van God, en hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red." Jy sien, die Here het vanoggend 'n woord op my hart gelê wat hierdie groot glimlag op my gesig sit. Hierdie groot blydskap in my hart sit. Want die Here deel met my en jou vandag, met ons, dat my kind, jy soek beskerming. Daar's 'n aanslag op jou by die stadium. Hulle veg teen jou. Maar weet jy wat? Jy soek 'n versterkte stad. Jy soek 'n plek van veiligheid. Jy soek vrede. En die Here kom en sê, ek hoor jou vraag. Want die vraag is, wie sal my bring in die versterkte stad? Jy vra nie meer, Vader, wie gaan my versterkte stad wees? En jy vra nou al, Vader, hoe gaan ek daar kom? Wie gaan my daan toe bring? Ek het nie meer die krag om hierdie geveg te veg nie. Ek is moeg. En die Here kom en hy antwoord en sê, want kyk, ek maak jou vandag 'n versterkte stad. Jy sien, die Here gaan jou die krag gee, kind van God. Ek maak, jy soek die versterkte stad. Ek maak jou die versterkte stad. En ysterpilare en kopermure en teen hierdie hele land. 'N Versterkte stad wat nie gebou is met plastiek nie. 'N Versterkte stad wat nie gebou is met stene wat afronkel nie. Die Here sê, ek maak jou 'n versterkte stad met ysterpilare en kopermure. So die wind gaan teen dit gaan, maar nie deur dit kom nie. Alles gaan teen dit afgevuur word, die pile, maar dit gaan afval. Hoekom? Want ek maak jou 'n versterkte stad, my kind. En dan die laaste gedeelte kom die Here en sê, hulle sal teen jou veg. So die Vader weet, daar's 'n geveg teen jou, maar jou nie oorwin. Die kind van God, vat hierdie woord vanoggend, gryp dit met albei hande aan, daar waar jy is. Daai tiener meisiekind, hier is jou woord. Hulle veg teen jou. Hulle praat teen jou. Maar hier is jou woord. Want die Here sê, hulle veg teen jou, maar hulle sal jou nie oorwin. En weet jy hoekom? Weet jy hoekom, mama? Weet jy hoekom, ouma? Daai vrou wat nou hierdie boodskap luister, daai man, jy wil huil, maar jy kan nie. Jy wil nie jou familie wys dat jy wil huil nie. Hulle sal jou nie oorwin nie. Weet jy hoekom? Want die Here sê, want ek is met jou, spreek die Here. En ek gaan jou uit hierdie situasie uittrek. Want jy is myne. Ek het jou by my naam geroep. Joh, prys die Here. Jy gaan vandag sê, pastoor, het die Here nou nie by my naam geroep nie. Ek wil jy moet hoor, die Here het jou geroep in sy naam. Sodat jy weet dat elke knie sal buig en elke tong sal bely voor daai naam. Daai naam is oor jou lewe, die naam bo alle name, die naam van die koning, die Alfa en die Omega, die begin en einde, is oor jou lewe gespreek vanoggend. En dit heers oor jou lewe. Die enigste weg na die Vader toe. As die duiwels daai naam hoor, dan sidder hulle. Wat se naam is dit?
2: die naam van Koning Jesus, ons Koning, ons Messias, die enigste naam deur wie jy gered kan word, die groot Amen, dit sal so wees, word vanoggend oor jou lewe gespreek. Dis die woord wat die Here op my hart gelê het om vanoggend met jou te deel. Jy het gewag hiervoor, so hou op. Hou op, Barry. Die Here sê, hou op, Barry, ek is met jou. Ek vat die woord vanoggend met alles binne in my. En daar is trane, maar is trane van dankbaarheid en trane van blydskap. I've got this. Don't worry nie. I've got this. Hou op, probeer om dit self uit te sorteer. En gee dit vir my vanoggend. Ek is met jou, sê die Here.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre aan elkeen wat hierdie boodskap luister. As 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord wanneer iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag word. Jakobus 1 vers 6. God kan alles doen. Geloof in God stel sy almag in ons lewe vry. Sy krag is oneindig groter as natuurlike krag of energie. Hy is magtig om in ons daaglikse omstandighede in te gryp en enige situasie te verander. Hy kan mense se liggame genees omdat hy groter is as alles wat hy geskep het. God wil hê dat ons hom sal vertrou. Ons moet glo dat God alles kan doen. Ons glo dit egter met die besef dat sy wil bo ons wil verhewe is. En dat hy nie altyd alles doen wat ons vra nie. Net soos hy nie Jesus sy lydingsbeker weggeneem het nie, soos Jesus in Getsemane nie gevra het nie, maar steeds kan ons vashou daaraan dat alles vir God moontlik is. Enige iets wat in u lewe vandag vir u soos 'n berg lyk, weet, God kan alles doen. Hy is daar vir elkeen van ons. Hy is lief vir elkeen wat hierdie boodskap sal luister vanmôre. Jy moet weet, jy is uniek geskape. Jy is enig in jou soort. Hy het jou as sy kind so lief dat hy jou uitgekies het en jou by jou naam ken vandag. Of jy genesing nodig, of jy finansies 'n probleem het, of jy 'n huishoudelike probleem het, of jy kind-ouer verhouding het, en jou huwelik probleem het, weet God kan alles doen. Vertrou hom vanmôre, terwyl jy hierdie boodskap luister, gee jou hart, jou lewe vir hom, en vertrou hom met alles in jou, maak nie saak wat rondom jou gebeur nie, al lyk het of alles rondom jou mekaar sak, weet net, God is in beheer van vandag, hy is in beheer van môre, hy is in beheer van elke dag. Vertrou hom end uit. Hy sal saam met jou die wedloop voltooi. Al wat hy van jou vra vandag is, my kind, vertrou my met jou hele hart en siel. Here, dankie dat ons kan weet, ons kan u vertrou. Dankie Here dat u ons as u kinders so lief het. Dankie dat ons weet, ons staan nooit alleen nie, wanneer ons daai een ry voetspore sien, dan weet ons, dit is u wat ons dra. Dankie Vader, dat ons weet, ons het 'n Vader om na toe te gaan. U plaas ons voet op 'n vaste rots. U sê, vertrou my in al die omstandighede, of jy bo op die berg is, of jy onder in die vallei is, vertrou my met jou omstandighede, weet ek is in beheer van jou lewe. Stel my eerste van alles, en vertrou my voluit. Moenie dink omdat dinge rondom jou mekaar sak, daar's nie hoop nie. Daar's altyd hoop, want totdat God 'n punt agter jou sin sit, is daar altyd hoop. Dankie Here vir u liefde, dankie vir die genade wat u elke dag op ons uitstort. Dankie dat ons elke dag kan opstaan met die wete dat u is daar. U het vir ons gewag, u het vir ons asem in ons longe gesit, sodat ons kan opstaan, u naam kan eer, u naam kan groot maak. Dankie dat ons u kan vertrou met alles wat in ons is. Ons wil vandag vir u die eer, die lof en die aanbidding bring. Gee elkeen wat hierdie boodskap sal luister, Vader, dat hulle sal weet daar is hoop in u naam. Soos wat u vir ons gesê het, as mens bid, moet jy vertrou hê dat God sal antwoord. Baie maal gee ons sommer op voor ons nog gebid het, Vader, voor ons nog na u toe gekom het en gesê het, Vader, sien my raak, dan gee ons al op. Maar ons gee alles vandag in u hande en sê, Vader, voorsien. Wees daar vir elkeen wat u nodig het, Vader. Ons wil verskilmakers wees. Mense sal kan sien dat my Jesus leef, hy regeer. Hy is alomteenwoordig. Dankie, Here, dat ek weet. Ek gee elkeen vanmôre in u hand. En dankie vir die liefde. Dankie vir alles wat u vir ons as u kinders doen. Seën ons in Jesus naam. Amen. Mag die Here u seën vandag en weet, God kan alles doen. Al lyk die omstandighede vir jou hoe donker, vertrou hom vanmôre. Hy is in beheer van jou lewe. Mag die Here u seën. Pastoor Martie van Woord en Lig.

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ek het 'n dag gelede 'n boodskap uitgestuur en oor die 40 verdiepings in die woord van die Here. En ek het soveel reaksie daarop gehad dat ek voel ek het nodig om 'n opvolg te doen. Want ek het 'n klomp reaksie gehad van mense wat so seer gekry het al as gevolg van wat gebeur tussen die kerke. En ek wil net deel, daar's ons 'n ding wat sê knowledge puffs up. Met ander woorde, hoe meer kennis ons het, hoe meer hoogmoedig word ons. Maar in die boek Jakobus 4 vers 6 sê dit God weerstaan die hoogmoedige. Nou, kom ons maak dit 'n prentjie gou hierso. Kom ons sê daar's 'n klein seentjie, hy's 6 jaar oud, hy's ou klein tingerige ouetjie en hulle sit hom in 'n kruit en hy veg teen 'n man van 6 voet 2. 2 meter of 6 voet 4, 2 meter van 130 kilogram. Kyk die weerstand wat teen daai seentjie kom. Nou, ek vra vir jou, hoe is dit as God jou of my weerstaan, oor ons hoogmoedig is? En ietsie wat ek agtergekom het, is dat hoe meer kennis ons het van die skrif, hoe makliker is dit vir ons om hoogmoedig te raak. En dit is so verkeerd. Waaroor dink ek dat die bietjie miserabele bietjie kennis wat ek het maak my beter as my boetie of my sussie, dat my kerk met my reëls en my vertolking van die skrif is soveel beter as iemand anders se, wat mense het wat hooggeleerd is, maar hierdie hoogmoed wat ons het en ander mense afskiet want hulle is nie verkeerde kerk, en hulle ken nie die Heilige Gees nie, en hulle doop verkeerd, hulle doop te groot, hulle doop te veel, hulle gebruik 'n koppie vir nagmaal in plaas van 'n beker of 'n glasie, hulle gebruik wyn, hulle moet net dryf. Waar kom ons in al hierdie goed, wat ons onsself so reg bewys? Dis vir ons belangriker om reg te wees, as om liefdevol te wees. Dis siek, dis regtig siek. En ek dink werklik, mense kom elkeen van ons, elkeen van julle wat my boodskappe kry, kom ons lê ons hoogmoed neer. Wat? I have a feeling dat God is besig om jou te weerstaan as jy hoogmoedig is en dink jy is beter as die res. Ai mense, asseblief, ek roep julle tot bekering. Ek roep julle tot 'n punt wat julle hierdie goed neerlê en jou hand uitsteek vir 'n boetie. Of jy met hom saamstem of nie, maak nie saak, want ek beloof jou, die Here stem nie met jou saam oor al jou klein doktrinetjies nie. Daar's soveel goed wat jy dink jy weet nie, jy weet dit nie werklik nie. Daar's soveel goed wat ek dink ek weet en ek weet verkeerd. Ek kan net sê, ek hoop hierdie boodskap kom op een of ander manier by iemand se hart uit en dat julle sal luister en dat julle julle hoogmoed sal neerlê. Kom ons doen dit almal. Ek wil voor in hierdie ry staan en sê ek wil nie mense oordeel omdat ek dink ek weet iets wat hulle nie weet nie of omdat my insig is anders as hulle sit. Wie sê ek is reg? Goeienag. Rustig slaap.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR, my luistergenot.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Weet jy dat daarom Psalm 95 vers 2 sê Dawid, hy sê laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lof, met lofsange hom toe juig. Nou, daai woordjie vir lof wat daar gebruik word is eintlik die woord danksegging. So wat hy eintlik sê is laat ons sy aangesig tegemoet gaan met danksegging, met lofsange hom toe juig. Ons kry in Psalm 69 vers 30 min of meer dieselfde wanneer hy sê ek wil die naam van God prys met 'n lied en hom groot maak met danksegging. Selfs daar in Psalm 100 vers 4 dan sê Dawid gaan sy poorte in met lof. En is weer eens, gaan sy poorte in met danksegging, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Nou, ek en jy het reeds gepraat oor danksegging is nie 'n ontkenning van my omstandighede nie. Maar ek gaan nie toelaat dat omstandighede my definieer nie. Ek en jy moet kan weet, ons blydskap en ons dankbaarheid is nie gebaseer op ons omstandighede nie, maar op die goedheid van God. Nou ons het reeds gesê, dankbaarheid moet onthou word. Jy moet in herinnering roep die dinge waaroor jy kan dankbaar wees. En ons het begin om 'n ding te doen, om 5 goed te noem waarvoor jy dankbaar kan wees. 5 dinge waarvoor jy dankbaar kan wees, en ek wil jou uitnooi om dit saam met my te doen. Ek het my wekker gestel vir 12:00 die middag, en 12:00 die middag as my wekker afgaan, dan sê ek vir die Here dankie vir daai 5 dinge, ag en somme vir meer. Maar dat jy in die gewoonte kom om dankbaar te wees, en dis die tweede gedagte vir môre is, dankbaarheid moet beoefen word. Nee, dankbaarheid moet beoefen word. Nee, almal van ons weet hoe voel dit om rondom mense te wees wat nie dankbaar is nie. Maar almal weet ook hoe moeilik dit is om 'n kind groot te maak wat nie dankbaar is nie. Nou ek wil vra, hoe dink jy voel God teenoor ons as ons heeltyd wil kla? Ek noem dit altyd om te hinne. Nee, hoe voel die Here as ons heeltyd kla, as ons heeltyd hinne, as ons heeltyd die Engels praat van moan en groan? Nou, ek en jy moet kan meer dinge kry om oor dankbaar te wees as wat ons het om oor te kla. En dis waarom dankbaarheid moet beoefen word. Ons het eintlik 'n opdrag. Ons het dit reeds gesê daar in 1 Tessalonisense 5 waar die Here sê wees altyd deur bly, bid gedurig, wees in alles dankbaar. Dan beteken dit dankbaarheid moet beoefen word. Nou Psalm 107 vers 22 sê en laat hulle lofoffers bring met gejubel sy werke vertel. Nou daai lofoffers is weer eens offers van danksegging. En laat hulle met gejubel sy werke vertel. Psalm 116 vers 17 sê ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Nee, dan beteken dit dis wat ek en jy moet kan bring. Partykeer is dit moeilik, partykeer is dit swaar, partykeer is dit nie maklik nie want dinge gaan nie so goed soos wat ek wil hê dit moet gaan nie. En dis dan wanneer ek dit beoefen. As ek en jy meer daarop let waarvoor ek kan dankie sê en minder let op waaroor ek kan kla, dan gaan ek uiteindelik 'n feeslewe hê in plaas van 'n lewe van depressie en 'n lewe van selfbejammering en swaar kry. So ek en jy moet offers van danksegging bring. Psalm 147 vers 7 sê sing 'n danklied tot eer van die Here en psalms sing tot eer van onsse God met die siter. Hier wil ek sê hierdie gaan oor jou persoonlike verhouding met God. Ek en jy gaan later praat oor danksegging en wat dan gedemonstreer moet word, wat ander moet kan hoor, maar ek en jy moet net vanmôre kan weet my dank aan die Here is eintlik net om vir die Here te vertel, Here, U het vir my baie meer goeie goed gedoen as die slegte goed wat met my gebeur het. En ek en jy moet kan weet my aanbidding bring my nader aan God en nie andersom nie. Wat ek wil sê is, moenie eers wag dat jy nader aan God is voor jy dank bring nie. Bring nou dank aan God en dan sien jy hoe kom jy nader. Van die uitnodiging is, nader tot my en ek sal tot julle nader. Nou, ek en jy kom nader aan hom met ons danksegging, maar hy kom nader aan ons. En ons sien in Psalm 22 vers 3 waar die woord van die Here sê, tot u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. So wie wat? God wil kom bly onder jou lofsange. Dis asof die Here daar wil kom sit en luister hoe loof jy hom. God wil kom luister hoe prys jy hom. God wil onder jou lofsange kom sit. En jy moet vanmôre kan rede soek om God te loof en te prys. Die Engels praat van God kom maak sy woning, nê? Nee, hy kom maak sy blyplek. Hy kom trek in daar waar jy leer loof en prys. So ek en jy moet kan weet, God woon onder jou lofsange. Ek wil vir jou nog iets sê. Jou dankbaarheid is eintlik jou wapen teen vrees en bekommernis. En ek gaan meer daaroor sê, maar ek en jy moet vanmôre kan weet, as jy heeltyd klaar nie dankbaar genoeg is nie, as jy heeltyd bekommer is en vrees, dan sê ek en jy eintlik, ek is nie genoeg dankbaar nie, nê? So beteken, as ek heeltyd bekommerd is en vreesagtig is, dan is ek eintlik besig om 'n negatiewe belydenis, dat ek nie sê God is vir my en God is met my en die Here sal vir my sorg en die Here sal my hier deurdra nie. Ek en jy moet kan weet, daar in Filippense 4 vers 6 tot 7, kom die woord van die Here. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En dis waar ek en jy danksegging bring, selfs al het ons nog nie die uitkoms gesien nie. Nee, dis wat geloof ook is. Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Maar as ek en jy ons begeertes aan God bekend maak deur gebed, smeking en danksegging, dan beteken dit ek en jy bely, my God gaan onderneem, my God gaan voorsien, my God gaan my deurdra. Ek en jy is soos 'n Dawid wat sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is, bring hy my heen. Nou ek en jy gaan weer hieroor praat. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons vanmôre na U toe kan kom met danksegging. Dankie dat ons vanmôre ons danksegging kan beoefen. Dankie dat ons vanmôre kan in U voorhof kom met danksegging. Dankie dat ons offers van danksegging kan bring. Dankie dat ons 'n danklied kan sing tot eer van die Here, want ons God is goed. Ons God is groot, ons God onderneem, ons God gee vir ons vrede, ons God gee vir ons alles wat nodig het, ons sal aan niks ontbreek nie. Dankie Here dat U vir ons deurbrake gee, oorwinning gee, en Here selfs wanneer ons hartseer is, dat U Here ons kom vertroos. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC-DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is dinsdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Ek wil graag begin vanmôre met 'n vraag. En daardie vraag is, hoe kosbaar is jou siel vir jou regtig? Nou, ons lees vanmôre ook dan nou in Markus 8 vers 36 en 37 en daar staan, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Nou ek lê gestaan op die bed en terwyl ek so lê, kom nou skielik hierdie woorde sterk in my gees op. Het jy al ooit gaan stil staan en gewonder hoe kosbaar jou siel werklik is? En ek lê so en ek wonder en ek dink, maar hierdie is 'n baie ernstige en 'n diep vraag, 'n goeie vraag vir baie mense. So vriende, ek wil vir vanmôre sê as jou siel nie regtig waarde gehad het nie, as jou siel nie iets werd was nie en niks beteken het nie, hoekom het Jesus dan sy lewe daarvoor verloor? Hoekom die hemel verlaat het, mens geword het en alles deurgegaan het wat ons as mens deurgegaan het, deur al daardie pyn en seer deurgegaan het en as jou siel en my siel nie kosbaar was nie, hoekom veg die duiwel dag en nag om dit te kry en dan te vernietig? Hoekom beklei hy so om dit te steel? Hoekom word ons so gereeld gewaarsku om dit nie te verloor nie? Amen. Daar's net een rede. Jou siel is van onskatbare waarde en geen geldwaarde kan dit koop nie. Die hemele het die hoogste prys betaal om jou siel te red. Die Seun van God het sy kroon verlaat. Hy het sy heerlikheid neergelê, homself aan 'n kruis laat vasspyker en sy bloed laat vloei. Nie vir goud nie, nie vir silwer nie, maar vir jou siel. En dieselfde tyd is daar 'n vyand wat alles in sy vermoë doen om jou van God af weg te trek en weg te hou. Hy gebruik sonde, versoekinge, trots, bitterheid, afleiding en haat om jou siel te steel en daarna dit te gaan vernietig. Amen. Hy weet hy kan God nooit vernietig nie. Daarom probeer hy die een ding steel wat God regtig lief het, jou siel. Dink 'n bietjie daaraan. As die duiwel bereid is om 'n leeftyd lank teen jou te veg en Jesus bereid was om vir jou te sterf, hoeveel moet jou siel dan regtig werd wees? Wat beteken dit dan regtig en hoeveel waarde het dit regtig? En wat gaan doen jy met jou siel? Ons verkoop dit ten goedkoopste aan die wêreld se lekker. Daar gaan 'n dag kom dat dit wat jy doen, dit jou gaan kos. Moenie jou siel verruil vir iets wat môre kan vergaan nie. Jou vriende bly agter. Jou geld bly agter, jou besittings vergaan, jou status verdwyn, mense verander, maar jou siel sal die ewigheid binne gaan. Amen. En die grootste hartseer is nie om jou huis, jou werk, geld en vriende te verloor nie. Die grootste tragedie is om jou verhouding met God te verloor en eendag voor hom te gaan staan sonder Christus en hy vir jou gaan sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Vriende, om te leef sonder God gebeur elke dag, maar om sonder God te sterf, dit is 'n groot probleem. Vandag roep die Here jou egter nader en hy gee jou vandag nog 'n kans. En hy sê, gee my jou hart, my kind. Gee my jou lewe. Bewaar jou siel. Dis vir my baie kosbaar. So moenie luister na die stem van die wêreld wat weer eens vir jou sê, ag, daar's nog baie tyd nie. Want niemand van ons weet hoeveel tyd ons oor het nie. Vandag is die dag om jou hart volkome aan Jesus toe te wy. Weer eens. Jou siel is so kosbaar dat Jesus daarvoor gesterf het. Laat dit ook vir jou kosbaar genoeg wees om daarvoor te lewe. Hierdie boodskap eindig vanoggend met 'n waarheid wat baie kosbaar is. As Jesus gedink het jou siel is nie die moeite werd, of as Jesus gedink het jou siel is die moeite werd om voor te sterf, moet jy dit nooit goedkoop genoeg ag om dit aan die wêreld te gaan verkoop nie. Ja, jy weet presies waarvan ek praat vanoggend. Hemelse Vader, dankie dat jy die hoogste prys vir my siel betaal het deur Jesus Christus. Vergewe ons waar ons soms meer waarde heg aan die dinge van die wêreld as aan ons verhouding met u. Bewaar ons teen die planne van die vyand wat ons van u wil wegtrek. Vul ons Here met die Heilige Gees en gee ons 'n hart wat u bo alles liefhet. Help ons vandag om elke dag te lewe met die besef dat ons siel vir u kosbaar is en dat die ewigheid nader is as wat ons dink. Ons gee op nuut ons harte, Here, ons lewe, ons siele aan U terug. In die naam van Jesus. Amen. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

devil's hand. But the angels are declaring it with

sap soos granaatsap, verder bietjie heuning, op dan asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Portongfabriek.

0: to My Radio.
1: Blow the USB on. Sout in paper. Paper. Paper.
2: GNR.
3: Mense, ek wil vanavond oor 'n snaakse onderwerp gesels, en dit is oor vliee en brommers. Nou, wat 'n onderwerp om oor te wil gesels vir 'n groep soos julle. Maar, wat gebeur het in die laaste so 2-3 weke gelede, het mense na my en hulle toe gekom en gevra, hulle het hulp nodig, daar's een van hulle vriende wat hulle dink het duivels, en kan ons die duivels kom uitdryf? Precies nog. Toe sê ek vir hulle, ja, ek het al dit gedoen, maar ek het 'n probleem met die hele konsep daarvan, want my gevoel is dit, as jy 'n klomp vliee en brommers in jou huis het, wat moet jy doen? Die blik doem uithaal en die brommers spuit en die vliee spuit? Ja, dit gaan vibersus help, maar raai wat gaan daar 'n uur later wees, weer vliee en weer brommers. So wat het jy nodig om te doen? Jy het baie presies nodig om eerstens jou skottelgoed te was. Jy moet kyk of daar vuil wasgoed is wat rondlê. Jy moet jou asblik gaan vat en die vuil goed wat jy bymekaar gemaak het, moet jy uitsmyt. En dan, as jy dit alles gedoen het, dan oor die algemeen, is die vliee en die brommers nie daar nie. Nou, ons vind dieselfde in ons eie lewens. Ons sukkel met vliee en brommers, omdat ons sekere vuil goed in ons lewens toelaat. Ons laat sondes toe, ons doen goed, ons neem flieks uit, ons luister na goed, ons kyk na goed op ons rekenaars, en dan kan ons nie verstaan hoekom ons aangeval word nie. Maar ons is vriende met die wêreld, in die sin. Ons maak al die gemors by mekaar, en dan het ons hierdie onskuldige ding, o, ek kan nie verstaan hoekom die duivel my so aanval nie. Mense, raak ontslaaf van die vuil goed in jou lewe. Raak ontslaaf van die goeders wat besig is om jou te verlei. Hou op om 'n vriend te wees met die wêreld, want dit veroorsaak vyandskap met die Here. So, ja, jy kan jou doem uithaal en die vliee en die brommers spuit, maar dit hou nie baie lank nie, hoor. So, maak 'n ander plan.
1: Blow the USB on. Sout en peper. Peper. Peper.
2: GNR.
4: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Hallelujah. We bless your name tonight, God. You alone are worthy. We lift up holy hands without wrath, without. For you are the great King over all the earth. Ha ha.
1: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.
2: I bring to you good news.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
3: Live from my studio.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

wildernis het ek die spoor gesny en sy hart gevind. Die spoor verloor, rondgedraai, 'n wegloopkind.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Ek vertrou dat jy 'n baie goeie dag gehad het. Ek groet jou in die naam van Jesus. Vanaand kyk ons na 2 Timoteus 4 vers 14. Dis ons volgende vers en die tema vir vandag is: Laat God die regter wees. Ons lees die vers, dit sê: Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Die Here sal hom vergelde volgens sy werke. Puta sissa, een van die seerste dinge wat 'n mens kan beleef, is wanneer iemand jou doelbewus benadeel. Dit is een ding wanneer moeilike omstandighede oor jou pad kom. Dit is iets heeltemal anders wanneer 'n persoon jou met opset seermaak, jou naam skade aandoen, jou werk probeer vernietig of jou vertroue verraai. Paulus het dit ook beleef. Hier noem hy 'n man by die naam Alexander, die kopersmid. Ons weet nie presies wat Alexander aan Paulus gedoen het nie. Paulus gee nie al die besonderhede nie. Hy probeer nie sy lesers nuuskierig maak nie. Hy skryf net: Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Daardie woorde klink eerlik. Paulus maak nie asof die seer nie bestaan het nie. Hy probeer dit ook nie wegredeneer nie. Hy ontken nie dat onreg plaasgevind het nie. Die Bybel leer ons nie om ons pyn weg te steek nie. God nooi ons juis om eerlik met hom te wees. Die psalms is vol van mense wat hulle hart voor die Here uitstort. Maar let op wat Paulus nie doen nie. Hy sê nie, ek sal hom terugkry nie, of ek sal sorg dat hy betaal nie, of ek sal hom vernietig nie. Nee, hy sê, die Here sal hom vergelde volgens sy werke. Met ander woorde, Paulus gee die saak aan die Here oor. Dit is een van die moeilikste lesse in die Christelike lewe. Wanneer ons seer gekry het, wil ons dikwels self regter wees. Ons wil ons self verdedig. Ons wil hê mense moet ons kant van die verhaal hoor. Ons wil sien hoe die ander persoon kry wat hy verdien. Maar Paulus plaas die saak in die hande van die Here. Nie omdat hy swak is nie, maar omdat hy weet dat God regverdig is. Daar is 'n groot verskil tussen vergifnis en ontkenning. Vergifnis beteken nie dat jy sê die onreg was aanvaarbaar nie. Dit beteken ook nie dat daar geen gevolge vir sonde is nie. Vergifnis beteken dat jy die reg op wraak aan God oorgee. Hy sê as het ware: Here, U het alles gesien. U ken die waarheid beter as ek. Ek vertrou U om regverdig op te tree. Dit bring Boetassissa 'n geweldige vryheid. Want bitterheid is soos om 'n swaar klip met jou saam te dra. Hoe langer jy dit vashou, hoe swaarder word dit. Die persoon wat jou seer gemaak het, gaan dalk rustig slaap, terwyl bitterheid jou hart verteer. God wil jou daarvan bevry. En dit beteken nie dat geregtigheid nie belangrik is nie. Inteendeel, Paulus sê juis dat God sal oordeel. Hy sê nie, Alexander sal daarmee wegkom nie. Hy sê net, dat God is die regter. En God oordeel altyd reg. Hy ken die motiewe wat niemand anders ken nie. Hy sien die trane wat niemand anders gesien het nie. Hy weet wat agter geslote deure gebeur het. En daarom kan ons met vertroue die saak aan die Here oorlaat. Miskien is daar vanaand iemand wat steeds die gewig van 'n ou seer kry dra. Miskien het iemand jou diep teleurgestel. Miskien het iemand jou vals beskuldig. Dalk het iemand jou vertroue gebreek. Puta sissa, ek dink ek kan boeke skryf oor mense, maar dis nie ons werk nie. Die Here nooi ons nie om te maak asof dit nooit gebeur het nie. Hy nooi ons om dit in sy hande te plaas. Wanneer ons God toelaat om regter te wees, dan bevry hy ons om weer met vrede te leef. Onthou ook iets anders. Paulus laat nie toe dat Alexander die laaste hoofstuk van sy lewe skryf nie. Hy noem die onreg, maar hy bly fokus op sy roeping. Hoe tragies sou dit gewees het as Paulus sy laaste dae net met bitterheid gevul het. maar hy doen dit nie. Hy hou aan om Timoteus te bemoedig. Hy hou aan om die evangelie te dien. Hy hou aan om sy oë op Jesus Christus te hou. En dit, liewe broer suster, is die geheim. Ons moet nie toelaat dat iemand anders se sonde jou lewe beheer nie. Laat Christus steeds die middelpunt van jou hart wees. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, U ken elke wond wat mense in ons harte gelaat het. Dankie Here, dat ons nie self regter hoef te wees nie. Help ons om die onreg wat ons beleef het aan U oor te gee. Bewaar ons van bitterheid en van wraak. Vul ons harte Here met U vrede en leer ons om te vertrou dat U altyd regverdig oordeel. Gee ons die genade om aan te hou leef, om aan te hou lief hê en om U te dien, selfs wanneer ons deur mense teleurgestel is. Ag Here, ons bid dit in die naam van U ons Verlosser en ons dank U daarvoor. Amen. Puta, Sisa, mag die Here vanaand vir jou gee dat jy met sy vrede omring sal wees, mag hy jou die genade gee om los te laat wat jy nie kan verander nie, en ook die geloof om te vertrou dat die regter van die hele aarde altyd reg doen. Namens myself en Marinda wil ek jou geseënde nagrus toewens en môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Shalom.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daarom Psalm 50 vanaf vers 14 tot 15 sê die woord van die Here: offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Wat hy eintlik vir ons sê is: bring jou dank aan die Here asof dit 'n offer is. Betaal jou geloftes aan die Here. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Nou, ek en jy moet vanmôre kan weet, hier's nog 'n geewoord. Ons het in die eerste plek gesê dat dankbaarheid vloei vanuit genade. Ons het gesê dat dankbaarheid bring genesing. En nou wil ek vanmôre vir jou sê, dankbaarheid bring die guns van God oor jou. As ek en jy die natuur dophou, van die mier wat die kleinste is tot die olifant wat die grootste is, sien ons hoe God sy seëninge oor sy skepsels uitstort. En ons word selfs in Matteus gemaan om te let op die lelies van die veld en die voëls van die hemel, hoe God vir hulle sorg. En dat ons nie hoef bekommerd te wees nie, want daai selfde God sorg vir ons. Maar tussen al hierdie diere is ons die enigste mense of enigste geskaapenheid wat in woorde en verbeelding uitdrukking kan gee aan ons dankbaarheid. En ek en jy moet 'n dankbare lewe lei en dit moet lyk asof ons dankbaar is in die manier waarop ons dinge doen en die dinge sê. En ek en jy moet kan weet, die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewens wanneer ons ten volle besef wat God uit genade van ons gedoen het, wat hy ons gegee het, en ons hele dryfkrag van elke dag moet kom vanuit 'n dankbare hart. En daarom sê hy, offer dank aan God. Beteken, soms is dit swaar, soms is dit moeilik, partykeer is dit 'n offer wat ons moet bring, maar ek en jy moenie nalat om dankbaar te wees nie. Nou, as ons praat van 'n dankoffer, dan gaan dit nie net oor blote routine of uiterlike vertoon nie, maar 'n opregte hart van lofprysing en erkenning van God se genade selfs in moeilike tye. Dis 'n offer, nê? Beteken, dit moet iets wees wat ek doelbewus en 'n keuse wat ek doelbewus maak, nê, selfs wanneer omstandighede swak is, selfs wanneer dit moeilik gaan. Maar die rede hoekom ek dit doen is daar's 'n belofte. Hier's 'n belofte. Wat hy wil sê is, as 'n mens 'n offer bring van dankbaarheid, nê, dit beteken as jou offer uit dankbaarheid bestaan en wil God sê, dan eer jy my. En as 'n mens lewe soos wat ek dit wil hê, sal ek hom laat ondervind hoe ek hom kan red. Nê? Nee, dis wat hy wil sê. As 'n mens se offer uit dankbaarheid bestaan, eer hy my. En as 'n mens lewe soos wat ek dit wil hê, sal ek hom laat ondervind hoe ek kan red. Die belofte is hier, ek sal jou uithelp. Ek sal jou red. Nou daai woord in die Hebreëus is die woord chalats, wat beteken om uit te red, soos iemand wat iemand wat verdrink uitred of in 'n gat geval het uitred. Om hierdie woord beteken ook om toe te rus vir die geveg, nê? Nee, dit beteken ook om 'n geskenk te gee, nê? Nee, dit beteken ook om te versterk, soos beteken om onder jou arm in te klim en jou te versterk. Dit beteken om jou soos 'n soldaat te kan toerus, om jou wapens te gee sodat jy toegerus kan wees. Dit beteken om selfs uit te trek. Dit beteken ook om los te maak en dit beteken ook om voor te berei. Nou, dis wat die Here wil doen vir my en vir jou. Nê? Nee, hy sê die een wat dankoffer eer my, Psalm 50 vers 23. Hy sê die een wat dankoffer eer my en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. En dis wat die Here wil hê ek en jy moet doen.
Ek en jy moet aan God dankoffer. As ons dankoffer, eer ons hom. En as ons op ons weë ag gee, sal ons die heil van God sien. Ons sal sy verlossing sien. Ons sal sy uitredding sien. Ons sal sy toerusting sien. Ons sal sien hoe die Here ons so soldate maak, want ons weet mos, hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. En ons weet dat ons het die wapenrusting van God. En dis wat die Here vir my en vir jou gee. En alles begin by 'n dankbare hart. Alles begin by 'n dankbare hart. Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan gedurig deur hom, dis nou deur Jesus, aan God, God die Vader, 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Dit beteken, ek en jy kan nie anders, as ons dankbaar is, kan ons nie anders as om God te loof en te prys nie, nee? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So ek en jy, dis die vrug van die lippe wat sy naam bely. En ek en jy moet hierdie voorneme hê. Ek en jy moet hierdie aanmoediging hê dat ons gedurig deur hom aan God 'n lofoffer sal bring. En dat ek en jy gedurig deur die Here sal vereer. Dat ons gedurig deur hom, beteken dis nie net nou en dan nie. Dis aanhoudend, dat ek en jy sal leef, en ons gaan later praat oor die woord gewoonte, dat ek en jy in die gewoonte kom om die Here te loof en te prys en te dank vir al die goeie dinge wat God vir ons gegee het. Hier wil ek weer vir jou sê, as ons dank aan God offer, nee, as ek en jy dank aan God offer, hy sê offer dank aan God, betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Kom ek en jy eer die Here. Kom ek en jy eer die Here. As ons begin met 'n dankbare hart, dan gaan ons die heil van God sien. As ons begin met 'n dankbare hart, gaan ons die redding van God sien. As ons kan voortgaan en gedurig deur aan God 'n lofoffer bring, dan sien ons gedurig deur wat die Here nog vir ons doen. Dis amper asof dit 'n saai en oes beginsel is. As jy dankoffer, dan kom die Here en hy voorsien. As jy hom eer, dan is hy die God wat vir jou die heil laat sien. Dit is gedurig deur en ewelik eindig om vir jou hierdie woorde te sê, you can never outgive God. Jy sal altyd rede hê om dankbaar te wees. Vader, ek bid vanmôre dat ons vanmôre sal weet U is die God wat vir ons guns gee. Dankie dat ons weet goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Dankie dat ons vandag kan weet ons dankbare hart bring die guns van God oor ons lewens. Dankie Here dat ons aan U kan dankoffer en U is die Here wat vir ons uitred. Dankie Here dat ons U kan eer en U is die Here wat ons U heil laat sien. En laat U naam net vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

a stable. His mother, a virgin, raised in a carpenter shop.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En hy wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sarie, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is sy in die hemel of is sy in die hel? Dit is op die ou einde al wat eintlik tel.

is jy in die hel. Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel?